بالولو جنیدی بغدادی. جنیدی بغدادی یەکێک لە زانە و شارەزە و کەسە بەناوبانگەکانی شاری بەغداد بوو. ڕۆژێکیان لەسەر زاری قوتابیەکانی سەبارەت بە ئاکار و قسە نەستەقەکانی بالول هەندێک شتی بیست. جنید پرسی: ئەو بالولە چیە؟ هەندێک لە قوتابیەکانی گوتیان: کەسێکی سەرگەردانە، ئەو شوێن و جێگایەکی دیاریکراوی نییە. جنید گوتی: حەز دەکەم چاوم پێی بکەوێت، تکایە بڕۆن بزانن لەکوێیە و بانک هێشتی بکەن بۆ لام تا کەمێک قسەی لەگەڵدا بکەم، چونکە من لەبارەی ئەوەوە زۆر شتی سەیر و سەرسوڕهێنەرم بیستووە. قوتابیەکانی شێخ جنید هەموو کۆڵان و کوچێک لە ناو شاردا گەڕان، بەڵام لە هیچ شوێنێک نەبوو. لە کۆتاییدا لە دەرەوەی شاردۆزیانەوە پێیان گوت کە مامۆستاکەمان دەیەوێت چاوی بە تۆ بکەوێت. بالولی حەچیم گوتی: ئەگەر ئەو پێویستی بەمنە، دەبێت ئەو بێت بۆ لای من. کاتێک ئەم هەواڵەیان بە شێخ جنید گەیاند، گوتی: ئەو ڕاست دەکات، دەبێت ئێمە بڕۆین بۆ لای ئەو. شێخ جنید و قوتابیەکانی بەڕێکەوتن بۆ لای بالولی دانا. لە ناوەڕاستی بیابان چاویان بە بالول کەوت، سەری خست بۆ سەر بەردێک و بیری لە چوار دەورەی دەکردەوە. شێخ جنید و قوتابیەکانی سڵاویان لە بالولی حەکیم کرد. بالول وەڵامی داوە و هەڵسا لە تەنیژ مامۆستا دانیشت و پرسی: تۆ چێی؟ ئەویش لە وەڵامدا گوتی: من جنیدی بەغدادیم. گوتی: ئیشت چییە؟ شێخ جنید ئاماژەی بۆ قوتابیەکانی کرد و گوتی: کاری من پەروەردەکردن و ڕێنمووی کردنی مرۆڤەکانە. بالول بە خەندەوە گوتی: ئەگەر تۆ مامۆستا و شارەزای، ئایا ئادابی نان خواردن دەزانیت؟ شێخ جنید زۆر بە متمانەوە گوتی: سەرەتا بە ناوی خودا دەست پێ دەکەم، لە بەردەمی خۆمەوە دەخۆم، هێواش هێواش نان دەخۆم، بە هێواشی پارووەکە دەجووم، سێی خواردنی دەوروبەرم ناکەم. دوای تەوابوون سوپاسی خوای گەورە دەکەم، دەستەکانیشم لە پێش نان خواردن و دوای نان خواردن دەشۆم. بالول هەستایە سەر پێ و گوتی: مامۆستا، چۆن ڕێنمونی خەڵک دەکەیت لە کاتێکدا تۆ ئادابی نان خواردن نازانیت؟ شێخ جنید بە وەڵامەکەی بالولی حەچیم سەرسام بوو. قوتابیەکانی گوتیان: خۆت بێتاقەت مەکە، ئەو پیاوێکی دێوانەیە. بەڵام شێخ جنید باوەڕی بۆ قسە نەکرد، لەو باوەڕەدا نەبوو کە ئەو دێوانە بێت. بەڵام ڕۆیشت و ئەوانی جێهێشت. شێخ جنید بانگی کرد: تکایە من پێویستیم پێتە. بالول وەڵامی دایەوە: باشا، ئەگەر تۆ ئادابی نان خواردن نازانیت، ئایا ئادابی قسەکردن دەزانیت؟ شێخ جنید گوتی: بەڵێ، تەنها بە ئەندازەی پێویست قسە دەکەم، قسەی نابەجێ ناکەم. ئەگەر قسەم بۆ خەڵکی کرد، بە ئەندازەی توانای ژیریان قسەیان لەگەڵدا دەکەم. بانگیان دەکەم بۆ ڕێگەی خودا و پێغەمبەرەکەی سەلامی خوای لێ بێت. هێشتا قسەکانی تەواو نەکردبوو. بالول دەستی کردەوە بە ڕۆیشتن. قوتابیەکانی شێخ جنید بانگیان کرد: چاوەڕێ بکە با مامۆستا قسەکانی تەواو بکات. بالول ئاوری دایەوە و گوتی: بۆم دەرکەوت، تۆ نە ئادابی نان خواردن دەزانیت، نە ئادابی قسەکردن. ئیدی چیت لە من دەوێ؟ قوتابیەکانی کە بینیان ڕوخساری مامۆستاکەیان زۆر تێکچووە، وتیان: مامۆستا، بینیت کە ئەم پیاوە شێتە، ئیدی لەوە زیاتر چاوەڕوانی چی لێ دەکەیت؟ شێخ جنید گوتی: پێویستە جێ بۆ قسەکانی ڕادێرین. شێخ جنید بە دوای بالولی حەچیمدا ڕۆیشت، بەڵام بالول هەوڵی دا زیاتر دوور بکەوێتەوە. شێخ جنید دووبارە بانگی کردەوە گوتی: من پێویستم پێتە، تکایە؟ بالول گوتی: چ پێویستیەکت بە من هەیە؟ خۆ تۆ تەنانەت ئادابی نان خواردن و قسەکردنیش نازانیت. شێخ جنید گوتی: من زۆر شت لە تۆ فێر دەبم. بالول گوتی: باشە، ئادابی خەوتن دەزانیت؟ شێخ جنید گوتی: بەڵێ، کاتێک نوێژی خەوتنانم کرد، زیکرەکانی خەوتن دەخوێنم و جلی خەو لەبەر دەکەم و سەرم لەسەر زەویدا دەنێم و لەسەر لای ڕاست دەخەوم. دووبارە بالولی حەچیم لە قسەکانی شێخ جنید ڕازی نەبوو. گوتی: کەواتە ئادابی خەوتنیش نازانیت. پاشان دەستی بە ڕۆیشتن کردەوە. هەندێک لە قوتابیەکانی شێخ جنید ویستیان لە بالول بدەن و ئازاری پێ بگێنن، بەڵام شێخ جنید ڕێگەی نەدا. ئەو پیاوێکی ژیر بوو. دوا بە دوای بالول ڕۆیشت و گوتی: من شێخ جنیدی بەغدادیم، هیز نازانم، تکایە فێری ئەو شتم بکە کە تۆ دەیزانیت. لەبەر خودا، بالول ڕاوەستا و خەندەیەکی کرد و گوتی: ئەو کاتەی بانگەشەی زانایت کرد
من لێ دوور کەوتمەوە، بەڵام کاتێک دانت نابە نەزانینت ئەوە من فێرت دەکەم. بالوو لەسەر بەردێک دانیشت و داوای لە شەق جونەید کرد لەسەر ئەو بەردەی تەنیشتی دابنیشێت. پاشان گوتی هەموو ئەو شتانەی سەبارەت بە ئادابی نانخواردن باست کردلاوە چی بوون؟ بنەمای سەرەکی نانخواردن ئەوەیە کە دەبێت بزانیت ئایا خواردنەکەت حەڵاڵە یان نا، چونکە نانی حرام سەدان ئادابی لەگەڵدا باز بکەیت سوودی نییە، چونکە خواردنی حرام دڵ ڕەش دەکات. شێخ جونەید بە وەڵامە زۆر دڵخۆش بوو، گوتی خوای گەورە پاداشت بداتەوە. پاشان سەبارەت بە ئادابی قسەکردن گوتی پێویستە لە دڵێکی پاک و نیەتێکی بێگەردەوە بێت و قسەکانت بۆ ڕەزامەندی خوای گەورە بێت، نەک هیچ کەسی تر. پاشان لە قسەی بێهودە و بێسوود دوورکەویتەوە، چونکە قسەی بێسوود و بێهودە لە ڕۆژی قیامەتدا دەبێتە بەڵا و نەکبەتی بۆ خاوەنەکەی. ئەگەر بەو شێوەیە نەبێت ئەو ئادابانەی تۆ باست لێوە کردن، هیچ سوودێک بە خاوەنەکەی ناگەیەنێت. شێخ جونەید لەسەر بەردەکە هەڵسا و بە وێنەی قوتابیەک لەسەر ئەژنۆ لە خزمەتی بالولی حەکیم دانیشت و گوتی ئەوەی تۆ فێرت کردم پێش تۆ لە هیچ کەسم نەبیستووە. پاشان دەستی بۆ بە سینگیەوە گرت و گوتی ئێستا ئادابی نوستنم پێ بڵێ. بالول گوتی ئەوەی تۆ گوتت خاڵە لاوەچەکانی نوستن بوو، خاڵی سەرەکی نوستن ئەوەیە کە دڵت خاڵی بکەیتەوە لە خۆشەویستی دنیا و لە حەسوودی و ئیرەیی لە ڕق و چینە بەرامبەر موسڵمانان. زیکر و یادی خوا بکەیت تا ئەو کاتەی چاوەکانت دەچێتە خەو. پاشان بالول هەستا و شێخ جونەید ویستی دەستەکانی ماچ بکات. پێی گوت تۆ حەق و ڕاستیت فێر کردم، داواکارم لە خوای میهرەبان بەباشترین شێوە پاداشت بداتەوە.

نزیکەکانت یان ڕێژەی بەشداربووان و بینینی ڤیددیوەکانت هیچ شتێک لە مشتانە سوودت پێ ناگەێنیت. بۆیە بەڕاستی ینی دەبێت تۆ هەشیار بی کە کاتێک دەچێنە تۆڕی کۆمەڵایەتی، چونکە ئەوەی دەینووسی وەکو ئەو وایە تەلەفظت پێکردووە بەکار تێناوە. ئەگەر هەشکار نەبی کەواتە بەڕاستی تۆ لەوانەیە ڕۆژانە بەدەیان تاوان بۆ خۆت ئەنجام بدەیت و لە تۆمارەکەت بنووسێ و هەستیش نەکەیت، دەبێت ئاگداری خۆت بی، هەشیار بی بە ڕێزان خۆشەویستان. ئەم دنیایە یەک دوو ڕۆژێکە تۆ کۆتایی دێ، هەر بابەتێک دەدەنا و تۆڕی کۆمەڵایەتی هەیە دەبینی هیچ پەیوەندی بێوێنێ و دێ قسەی تێدا دەکات. خەر لەبەر چی؟ ئەگەر مەربوتە بە تۆ دەکرێت تۆ تەوزیحاتێک ڕوونکردنەوەیەک بدەیت. هاوتە پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاتو وسەلام فەلیەقوڵ خەیرەن ئەو لیەسمووت وەکو الحەدیثە کاتووە. ئەگەر دەزانی قسەی باش بکە، ئەگەر نا قسەی خەوی و چاکەت پێ ناکرێت بێدەنگ بە، باشترە بۆ خۆت. ئینسان عادەتەن یعنی تەبیعەتی مرۆڤ وایە هەر کەسێک کە زۆر قسەی کرد لابوددە دەبێ هەڵەش بکاتن. بەڵام ئەوەی کەوا کەم قسە دەکا کەمترین هەڵە دەکە بۆ چونکە لێکدانەوەی زۆر بە قسەکانی دەکا. بەڵام ئەوەی کەوا زاری بەکاردێنی بەبێ ئەوەی متابعی بکە، بەبێ ئەوەی لێکۆڵینەوەی لە قسەکانی بکە، دەبینی هەڵەی زۆر دەکە و دوای ماوەیەکی تر کاتێک قسەکانی خۆی دەبیستیتەوە لە تۆڕ کۆمەڵایەتێک ئەو ڤیددیوانە بڵاو دەبتەوە، دەبینی قسەکانی تەناقضی هەیە لەگەڵ ئەو قسانەی ڕابرد و کردیتی زۆر بەبێ خۆشی هەست پێ بکە. ئینجا خەڵکێک دەینی لۆ لێ دەداتەوە. بۆیە دەبێ بەڕاستی زۆر هەشیار بی، زۆر زۆر ئاگادار بی لە قسەکردن. گەر قسەشت کرد کەلیمەت و تەیبە تەبیتن و شەی جوانت تەبیتن، چونکە ئەم کەلیمە تەیبەیە دەچێتە ناو دەفتەرەکەت، جا باش بیان خراپبی بۆ دەفتەرەکەت هەمووی کەلیمەی تەیبە نەبی و شەی جوان و چاک و باش و پاک و بێگەرد نەبێ. بۆچی؟ ئەوەتە خوای گەورە لە ئاتەشکە دەفەرمێ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. أو كلمة طيبة أو عمل صالحانات كدبيت تشوبوت لقيامة. أمانة برز دبيت دنسري لدفتر أعمالك دنسرية. أو كلمة طيبة أنا برز دبيت وكعلماء تفسير ينكردوا أو كلمة طيبة أنا هم أشتباش أنا دقريتوا خنوي القرآن الذكر سبحان الله تسبيحات خواي قوريا ئەمانە سوودی هەیە. ئەوەندەی تۆ مەشغولی بە قسەکردن بەشتی بابەتی بێسەروبەر و ئەولا ئیملاوە، تۆزە خۆت مەشغول بکە بەشتی باش، ئەو زمانت بەکار بێنە جار بەجار، زکرێک بکە، ئەستەغفیرولایەک بکە، دوعایەک بکە، نەک ئەوەی کە ئێستا دەبینی. یعنی بەڕاستی بەڕاستی نازانم چۆن وەسفی ئەو بکەمکانی خەڵکانێک هەیە بەس بەوەی بەدیار بکەویتن دێ قسە لەسەر هەموو بابەتێک دەکا. ئێکورایی فەقیر عار واللهی تە بەفیعلی فەقیر و هەژاری تۆ لێت دەپرسێتەوە کاتە تۆ چ جواب دەدەیتەوە، چۆن ئەو کاتە خۆت ڕزگار دەکەیت؟ بۆیە تەمەشا بکە، هەتا وەکو بزانە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بە هەمان شێوە ئامۆژگاریمان دەکات، ئاگەدارمان دەکاتەوە کە کەلیمەت و تەیبەمان هەبێتن. تەمەشای بزانە عدي كري حاتم دفر ميوتا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار خوتان بباريزن لآقر. تمشي حديثك بمشي وازهاتوا. ثم أعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها. سبحان الله. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أما أوي ما بس معنا فبكلمة طيبة بيغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام خدا ببارز لآقر اتقوا النار. أم صحابة استفرمي سيزار بيغمبر عليه الصلاة والسلام أمو شيء دوبارة كردوا ثم أعرض وأشاح ئەعرضەواتە پشتی تێکرد و دواتریش حەزەری زۆر یعنی پێگوتین حەزەرتانە بێتن ئەشاحە بەمانە حەزەر هاتووە لێرە دەڵێ حتا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام رحمات بركات رب العالمين برجت سر هملاك من بسراني برزو عزيز مسلمان سنجين لهم شون زجاكا لا وكارن لذات باش الله ماڵەکان من دڵەکان من پرا و پر بکا لێوان لێو بکا لە نووری ئیمان و ئیسلام. داوەکارم لە رب العالمین عیزت و شکۆمەندی و ڕێز بگەڕێن تۆ بۆ هەموو مسلمانان بە تایبەتی مسلمانانی غەزە فەڵەستین. داوەکارم لە رب العالمین برایەتی و تەبایی و یەک ڕێزیمان لە ناو دروستکە دووبەرەکی و ناکۆکی لە بەینمان لاب بە. داوەکارم لە رب العالمین قەڵەمی لێبردنی خۆی بەسەر گوناهەکانمان دابینی، ئەوەی بەنهێنی، ئەوەی بە ئاشکرا کردیتمان عەفومان بکا. داوەکارم لە رب العالمین لە مردووەکانمان خۆش بی، لە دایک و باوکمان خۆش بی، ئەوەی دایک و باوکی مایەستر و سەلامەت و عاقبەت خێری بکە، ئەوەشی دایک و باوکی وفات کردیا گۆڕەکانیان پڕ نور بکە، هەتا چاو حکم دەکە لە بۆیان فراوان بکە. داوەکارم لە ذاتی پاکی ئەڵڵاه ئەمن و ئەمانی خۆی زیاتر و زۆرتر کە لە تەواوی مەملەکەتی مسلمانان بەتایبەتی لەو هەرێمی کوردستانە کە تێداین ئاوەدانی بکە بە ئیمان، سەلامەتی بکە بە ئیسلام. اللهم ئامین. بەڕێزان رب العالمین جارێکی دیکە دەرفەتی داین هاتینەوە خزمەت ئێوەی بەڕێز و سەنجین بۆ ئەوی بچینە خزمەت ئەم بەرنامەی کە دەمێکە لە خزمەتی داین بەڵێنەکانی پەروەردیگار، کە دیارە رب العالمین هەر بەڵێنێک بداتن بەڵێنەکە جێبەجێ دەبی لەو واقیعی کە دنیا تێداین، چونکە رب العالمین لە بەڵێنەکانی خۆی بەشمان نابیتەوە. ئین الله لا یخلف المیعاد. ئەو بەڵێنانی پەروەردیگارش سبحانەه و تەعالی کە لە کتابە مبارەکەکەی تۆمار کراوە و پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم لە ژیانی خۆیدا بۆ ئێمەی باس کردووە قومەکانی پێشتر و لە ژیانی مبارەکی خۆی و لە پاشی وفاتی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم بەڵێنەکان هاتی نەجێ. جا هەروەکو بۆ برهینانەوە لە ئەڵقەی ڕابردوو باسی ئەو بەڵێنەمان کرد کە پێغەمبەر سەڵ الله علیه وسلم خودی خۆی بە خەبابی کوڕی ئەرەتی دا لەو کاتێک کە پێی فەرموو کە خەباب هاتە لای شەکوای حاڵی خۆی کرد لەوەی کە ئالی یاسر چی بەسەر دێ لە لای مشرکەکانی مەکە، ئەبو جەهل و ئەبو لەهەب و ئومەیە و ئەوانە، و بیلال چی بەسەر دێ و بخۆی چەند ئەشکەنجە و ئازار درا کاتێک ئەو شکوایی حاڵی خۆی و ئومەت بەگشتی دێنێتە لای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم، پێغەمبەری ئەکرەمیش ڕوحمان فیدای بکە لە ژێر دیواری کەعبەدا دانیشتە بوو یاخود خەریکی نوێژ بوو یاخود خەریکی تەواو بوو. لەو کاتەی پێغەمبەری ئەکرەم علیه الصلاة والسلام ئەفەرمێ ئێوە ئارام ناگرن ئەگەر ناڕۆژەک سوان ئەسب لە سەنعاوە بەرەو حەضرەمەود دەڕوە، هیچ کەسێک لە هیچ شتێک ناترسێ، تەنها شوان لە گورگ دەترسێ مەڕەکانی بخوا. کە دیارە باسمان کرد کە حەضرەمەوت و بینی سەنعا چەندە فراوان و چەند کیلۆمەترە، هەمووی لەو کاتەی کەس نەیدەوێرا بۆ شوێنەی دابڕوە لەبەر چەتەو ڕێگرەکان شوێنێکی مەترسیدار بوو هەتا لە بۆ قافڵە بازرگانیەکان، بەڵام هەمووی پاش مودەتێکی کەم بۆ دارولئیسلام و ئەمان، هەمووی هاتە ژێر سایە و سێبەری ڕەحمەتی ئیسلام. ئەمڕۆکەش دەچینە خزمەت وەعدێکی دیکەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە هەمووی مطابقە لەگەڵ وەعد و بەڵێنەکانی پەروەردگار سبحانه و تەعالی. ئەو وەعد و بەڵێنی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم کە بە سوراقی کوڕی مالیکی دەدا رب العالمین لێڕازی بی. دیارە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ڕوحمان فیدای بی ئەو کاتەی کە بە فەرمانی رب العیزە لەگەڵ سیدنا ئەبوبەکر رضی الله عنه کۆز دەکەن لە شاری مەکەی مکەڕەمە لە بۆ مەدینەی منەوەڕە. ئەلەو کاتەی کە بە ڕێگادا دەڕۆن دیارە قوڕەیشیش چاوەکانی زیاتر کراوەتر کرد بۆ دۆزینەوە شوێنی پێی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و سەری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و سیدنا ئەبوبەکر بە زندیەتی بە مردویەتی و خەڵاتێکی گران بەهاشی بە قیمەتی دیاری کرد. ئەو کاتە سوراقە بەخۆی بۆمان دەگێڕیتەوە کاتێک لەو مەجلیسی دانیشتە بوو کە دیارە کەسێکی عەرەبیە سوراقە، بەڵام سوارچاکی مەیدان بووە.
شارزای بیابان بوا لو کاتی که دادنشی اوان باسی او خلات گرام بها و بقیمتی دکن هر کسی سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم یعن سیدنا ابو بکر جلگلی اگر بزند یوتیوب یعن بمند یوتیوب بین تبردستیان او دو صد حشتری بال حل گری وکو خلات و دیاری پیدا دری که دیار لدیر زمان و برزن مشرک کان و بیدین کان و کافر و بباور کان برانبر خوینی مسلمانان بو اوی کوا لناویان ببن یا خود دعو بانگوازه کنین کب بکن سروت و سامان چی زور یان بخشیه بز بو اوی کوا بتوانن مسلمانان دنجی آزاو آزاد یان کب بکن حتی سرنستان را چی شمل با او روداوا بلام لبیر مکن اما هر لخزمت او وعدو بلینی پیغمبرین صلی الله علیه وسلم که بسراقی ده که تک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که لشاری مکی مکرم دابو پیاوی چی شاعیر لیمنو دیتا مکه بوی بدوای حوالو دنگو باسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دابتی بروا بسی تا خزمتی بوی او دین راسقینه که هنویتی فیری بکات لرگا دا ابو جهل توشی دوی یار دوستاتی و برادراتی شی لگل هبوا پی دلتن بو چه دا چی اوی دلتن دا چی ملائی محمدی کری عبدالله کوا دنگو باسو حوال بالله بوی توا داوی پیغمبراتی دکات امنیش دست ملائی بوی گفتگوی لگل بکم حوار لگل بکم مزانم راست مصداقیتی پیغمبراتی که چند اگر قناعاتم کر باوری پی بکم لو کات ابو جهل دزانی او پیاوا پیاوی که دنیا دیده و پیاوی که بحساب حوشیاره مرکارو بار دنیا و پیاوی که سرناسه لو کاتی پیدلیتن آخر لدینکی اوی هر کسی که بچی تناوی او کسی که شرابی حرام کردوا می حرام کردوا توش کسی که بردوام شرابی دخویا جاگو تی لو باشتر واللهی قد لو باشتر نیا کشتیک حرام بکا که انسان با دستی خوی خوی سر خوشو بیهوش بکات ابو جهل دزانی او زور زور مصیره لسر چونی بولای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بوی تماعی زیاتر یا خود سرتا تومتی زیاتر دبخشید و دینکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدلتن اتو پیاوی چی داوینت پاگ نیا امن باش داد ناسم که خریچی بدروشتی و زینه و خرپا کاریو اوانه لدینه که ایو هر کسی زینه بکاتن او اگر کربی یان کزبی دیار حدی شرعی لسر جی وزی دکری و هر وها اگر پیاویش بی یان جنش بی ما بس معنی جنی هبی و یان آفرده که میردی کربی دیار حده که قرستره زادو کسی چی بردام لنو او بازاری دای ما چولای محمدی چون که لدینه که ایوی اوشتا قدغیه زاد دلتم والله تازه خو من هر اختیار بو مو بسال دا کوتم تازه توانه اوشتم هر نماوا با هر بسم بی بینم اگر را زانیم که راست پیامکی باوری پیب کم ابو جهل دا زانیتن او پیاوا هر مبسی تی متی بویا نیزی کی دو ست حشتری داداته یعنی و سبحان الله خلچان پاشگز کرد و سار کرد و یعنی مالکی خویان بخشیه ليصدوا عن سبيل الله بو يبربستو ريغرو لم فريد روسكن لرجاي دعو بانغوازي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی مالکی خوشنهم بخشه بستان ها کسی چی پاشگس کنه و نستناو دینه کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او زبزنا سبحان الله وکوم یجنسان واسه کنه فرمون او پیوا سواری پشتی یک لحشترکان بی او ناوا سور دتسوا لگل او همو حشتر زوری که بدوی او پیاوی دادر روی که وکو خلاتو هدیه و دیاری ولی گرته مو و سوالی یک لپش حشتر کامو که لپیشان در روی دوی که رویش لنیوی رگا حشتر که کوتا ناو قورتی چیو هم حشتر که فود بو هم بخوشی لناو چو یعنی سبحان الله هم دنیا روی هم قیامتش روی او زبزانا کافرکان مشرککان هر لو سردمی حتی اساش که امتی داین
بردوام خلاتی گران بها ددن بوی کواسری مسلمانان پیپان بکن و بوی دعو بانگوازی پیکب بکن بوی دنگ آزاو آزادکن لناو ببن همو جور خلاتی بحساب خلات لانی مادی دبخشن بز بو اوی کوا مرامی پیسو گلاو بوگنی خوان زیبا زیب تحقیق بکن گاته چی که سراقه کسی چی اعرابی بوگن زیگ بو و سوار چاشی بیابان بو و تشارزای بیابان بو یعنی پیاوی سحرائی بو که ده که ولو مجلسی دادنشی دبیستی تن که او خلات گرام بهایا دیاری کراوا یکسر لده تو مالی که دیار او بخوی باسکات دلیتن امن کلا تکاتگ لنادی دانش نادی قوم که جای هر قوم که نادی گیان شونه چنها و که لیکو دبنو لبنی مدلج بوا که تکوا گیار پیاوشش که دیت لایو لو کاتی بسراقی دلیتن امن محمدو اوشی که حوالاتیان دکر دیتم بور رگای داروشت زا سراقش دلی امنیش گوتم نا اتو شارزای زورنیا اوانا هونین ما بسم او بخوم بدوان دابرم او خلاتو گرام بها بقیمتا بخوم دست برکم زیل اگلم دامن کاتی که سراقا اسبکی آمده دکا و کاتی چشکوا برگا دادر واتن همو آمده باشی کندکات و رمحکی دست داتی هنگاو بدوای هنگاو دادروات حتا دقات نیزیگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم و سیدنا ابو بکر او کسشی که شارزی ریو بیابان بوا لگل گنده بوا یعنی حتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسشی مشری چی بپارک گرتب بو که شارزی بیابان بو اویش پاری دابوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشری که آمده بو کوا ریگاکی لبو روشن بکاتن یعنی لبوی سهل و آسام که کاتک برگاده دروات واتر درست کاتک مسلمان اگه مشریک بکار بینی بوی که با منفعتی هم دنیا و هم او کارو باری که با پید سپیری لی بکاتن کاتک درواتن نیزیگ دبی توا لپیغم صلی اللہ علیہ وسلم حتی او حد دیان بینی یکسر سبحان الله اسبکی روی زویده چی یعنی حتی گوزینجی اسبکی ده که بیتنه و رملو او سحره و بیابانی که لوکاتی که هبوه به هر نرخه چی بیتن به زغت و فشار اسبکی ازید داده با اوی که وقات سکانی لنه و رمله که بینت داره دوباره ده که بیتو رگاه دیسان زاری چی دی که اسبکی روی زویده چی حتی سیم زار او زا دزانیت نهینیک لویده هیا معجزک لویده هیا او اسواد بو اون دزارا قاد سکانی لکی بیتن نورم لکی ویلو کاتی هاواری کرد کزانی پاو پشتشی الهی لبو پیغمبر هی علیه صلاة و سلام دعوی امان دکا پیغمبری صلی اللہ علیه و سلم امانی داداتی دی فرمی ای سراقه بگر ریوه نا تاوی روشه تازی که سرای لسر بکی جلو برگه که لبر بکی باز نکن لدز بکی یعنی لو توقیتا ما ترسی داره که پیغم صلی اللہ علیه وسلم همو قریش بدوائی داره و خلاته چی گرام به هیان به هر کسی داره که واه بزانیتن سوراغی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم بلام لو کاتی سبحان اللہ سوراغ کاتی کوا او بلینا بهیزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسی داوی اوی دکات کوا لنسراوی گیان لبینیان دا حبیت لپیستیگ لشتیگ بنوسیتن او زا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو کاتی او زمان و امانی لبو سراقی دنوسیتن کاتی کوا او خلات گرام بها و بقیمتی بدریتی.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برایانی مسلمان، خوشکانی بەڕێز و میوانانی ماڵی خوای پەروەردگار، سلام و رحمت و بەرەکەت و میرەبانی خوای تەعالی لەم ڕۆژ و لەم کات و لەم شوێنە پیرۆزەدا بڕژێ بەسەر هەموو لایەکتانە. خوای پەروەردگار تاعەت و عیبادەت و کارە چاکەکان لە هەموو لایەکمان قبول بکات. بەتایبەتی خوای گەورە ئەنجام دانی مەراسیمی جومعە کە لەبەر خاتری خوا ئەنجامی ئەدەین، خوای گەورە لە هەموو لایەکمانی قبول بکات و بیکاتە مایەی کەفارەتی گوناه و تاوانی هەموو لایەکمان. مسلمانانی بەڕێز، ئەمڕۆ لە خزمەتتانە پشت بە خوای پەروەردگار باسی گەندەڵی دارایی ئەکەین، الفساد المالی. سەرەتا بێ بزانین هیچ کەسێک ڕازگۆتر نییە لە خوای پەروەردگار، کە خوای گەورە لە قورئانە کە باسی ماڵمان بۆ ئەکات ئەفەرمێت إنما أموالكم وأولادكم فتنة. بيقمان أو مالو سروت سامانيك واهتانا، أو كشو كرو من داليك واهتانا، ما يي فتنة وتاقي كردنا ويبو إيوة. هر كسير ما مظل قل مالو سروت سامانا بكا ببي برنامه ربازي خوا ئەوە تاقی کردنەوە کەدا سەرکەوتوو بووە. بەڵام ئەگەر پێچەوانەی بەرنامەی خوا بێ کەسێ، ئەوە بێگومان شکستی هێناوە. جا خۆشەویستان و ئازیزان، کاتێک کە ئێمە باسی گەندەڵی دارایی ئەکەین، بەڕاستی گەندەڵی دارایی زەرەر و زیانی زۆرە و شێوازیشی زۆرە کە بەڕاستی زەرەر و زیانی بۆ کۆمەڵگە و بۆ وڵات و بۆ دائیرە و بۆ هەموو تاکەکانی کۆمەڵگە هەیە. خۆشەویستان، یەکێک لەو گەندەڵە دارایانەی کەوا زەرەری بۆ کۆی کۆمەڵگە هەیە، تەنانەت ئەتوانین بڵین منداڵێ کەواشی یەخۆرەیە، لە ناو لانکەیە، زیانیش لەو ئەدا، زیانیشی بۆ ئەو هەیە، چونکە مافی ئەخورێ بریتێ لە ڕەشوە و بەرتیل خواردن. ئەوە گەندەڵیەکی گەورەیە لە ڕووی ماڵ و سەروەت و سامانەوە. بەڕاستی بەتایبەتی بۆ ئەو کەسانەی کەوا لە شوێنێک، لە فەرمانگەیەک، لە فەرمانگەیەکی حکومی کە تۆ دانشتیتە لەسەر ئەو کورسیە، ئەوە تەشریف و ڕێز نییە بۆ جەنابت، ئەوە تەکلیف و بارگرانیە. بۆیە ئەبێ ئەوەی کەوا
ده صلاتی چی هیه کرسی چی لجیرایا امزای چی بدست آبی زور آگای لرشو لبرتیل خواردن بید لوانه بلین باشه با چی برتیل خواردن اوانه مهمه اوانه خطره بیگو من بله چون که با پیتان بلین برتیل نا حق اکا بحق برتیل مالی که هی کابرانیه به هوی برتیل و مالکی پی ادری و اتم ما فی خلکیش اخوری والحاصل رش اکا بسپی و سپی اکا برش خراب چاگ اکا بوی عزیزان و خوشویستان خواهی گوره لقرآن افرمیم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إيوا للري باطل ناحقية ومال يكتري مخون وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون برون أو مالانا أو سروت ساماني هتانا وكوبرتيل الرشوة بيدا بحاكم دصلاة داركان بو اويك للري او برتيل و ايوا مال و ثروت و ساماني خلقي بخون بنا حق و بغنا و تاوان لكاتك تا خوتان ازانن كوا او نا حق و هر وها تاوانا جا خوش ويستان است ايوا هي بون من الملاتي ايما يا كبر اي شي كي بوناك لي للري ساي و للري او يا ساي كوا لا حكومتها هيلن كاكا وي شنابه کچی پاره ادا ایشکی با چی اکره؟ با رای اکره اما اما ترسناکه اما سامناکه حتی دوتریت او کسانی او گندلانی کوا اشکرابونو پاره و سروت و سامانه کی زوریان هیا با نمونه للای وزیر ایشی رای نکراوا کابرای اندام پارلمان چو بولای ام وزیره خاون شریکه کمپانیا پیوتو که که من اول دفتره دادم برو او امزایم باب که ای او امزای نبیه بکره بلان برشوه کراوه ببرتیل کراوه جا اما زور خطر عزیزان و خوشویستان مسلمانانی خوشویست که من اول دفتره دادم برو او امزایم باب که ای او امزای نبیه بکره بلان برشوه کراوه ببرتیل کراوه جا اما زور خطر عزیزان و خوشویستان.